ڕێبەبەریە ڕاگەاندنی یا قۆنەی تەرێ هێزنە چۆی یەکبوو یەنکۆ چاودێریە بە قەتانداناکۆ شەرێکۆ یوندێفێگەرەکە مەیدانی لە باژارۆکێکۆ وەردەپانیە لە گونداواری باشووری یا قۆنەی تەرێ ئەنجامێندان بە ڕژەماڵدیتناکۆ ڕەوشن هەرێمی و شوپاندنا باندورا پێن پێکردنەکە و بێبەچوونەکە و پێشبەچوونەکە دابەریە ئیسرائیلێکۆ پێکردنەکە دو ئەندامێ ژیکۆ یونیفێدایەکۆ گەهاردنەکە شوورەڤیەکە کۆکردنە ژی لەسەر ڕەوشاکۆ کۆ وڵاتیان تێدەژی دژین و کۆ من پێکردنەکە کۆژە ئەنجامێکۆ پێشبەچوونێکۆ ئیسرائیلێ دناودە هەرێمی لەژی دەکەدنە هۆلێ و قاجاغێک و مەترسەیێنکۆ کەفەتێکە لە وڵاتیان و ملکن وانژێ دەکەن.

دەمە وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویستو دلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارە دیۆ دلال ئۆخەرەکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرم بە هێفرا ڤیکو هەلبەستوانی دیروکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەوش کودەری بوو و هەلبەستی نوێی چنە